0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Bos días. 14 anos despois hai sentenza para o loteiro acusado de quedarse cun boleto da lotería primitiva premiado con 4,7 millóns de euros. É condenatoria. O tribunal considera que enganou ao apostante que lle dixo que non tiña premio. Outra condena, neste caso en Lugo, a un profesor de música por agresión sexual a unha aluna. Récord de aprobados na selectividade, o 96% dos presentados. E no Metal da Coruña, tras a máxima manifestación deste xoves, os empresarios e sindicatos intentarán avanzar nun acordo que poña fin ás movilizacións. O tempo, xornada de sol e calor, prácticamente en toda Galicia por riba dos 30 graos, máis de 35 en Valdeorras, Ribeira Sacra ou Miño de Ourense. Pero a Xunta sitúa o interior da provincia de Pontevedra en aviso vermello e laranxa, o noroeste interior da Coruña. Vemos como empeza este venres en conexión con cada unha das nosas emisoras. Comenzamos en Vigo, Óscar González.
2: Hostias, en Vigo, ceos despexados, 19 graus.
1: Quedamos agora en Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bos días? Pois tamén a mesma situación que en Vigo, despexado e 19 graus.
1: Como abre este venres en Ourense, María Piñeiro?
4: Tamén ceos despexados en Ourense, estamos a 14 graus e medio polo momento.
1: En Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos un grao menos, temos 13, tamén ceos despexados e sol.
1: Quedamos agora en Santiago, Rubén Beiro.
6: Ceo azul e 17 graus en Santiago.
1: Na Coruña e Ferrol tamén ceo limpo, entre 13 e 14 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
7: Saúdos, bo día, este venres 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense, tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares, Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto.
1: Condenado o loteiro acusado de quedarse cunha primitiva premiada con 4,7 millóns de euros, a Audiencia Provincial absolve en cambio o seu irmán, delegado de Loterías na Coruña, Nerea Vázquez.
8: O tribunal considera aprobado que Manuel Reixa enganou o seu cliente cando acudiu a comprobar se o boleto estaba premiado e tamén o seu propio irmán. O propietario do billete díxolle que non estaba premiado e o seu irmán que o atopara abandonado no mostrador da administración. Así, considera o autor do delito de estafa agravada que actuou con mala fe e avaricia e inhabilita o para o exercicio de calquera profesión relacionada coa actividade de loterías e apostas do Estado durante o tempo que dure a condena. O delegado provincial de Loterías, Irmando Acusado, queda absolto do delito de encubrimento e branqueo de capitais. A sentenza sinala tamén que unha vez recoñecida a titularidade do boleto non poderá ser entregado aínda á viúva e á filla do propietario porque debe ir á herdanza do falecido e procederase conforme o disposto no testamento. Os feitos ocorreron en 2012 na Administración de Loterías de San Agustín, da que Manuel Reixa era o administrador.
1: Este xoves coñecemos outra sentenza que condena 5 anos de cárcere a un profesor de música por agredir sexualmente a unha alumna do Colexio Albeiros de Lugo.
8: O tribunal tamén lle impón a inhabilitación durante 10 anos para o exercicio de calquera actividade que conleve contacto regular con menores. Ademais, deberá indemnizar a vítima con 3.000 euros. Na sentenza considera probado que o acusado, aproveitando a profesión de docente para satisfacer o seu desexo sexual, realizou a alumna diversos tocamentos. A sala estima que non resulta debidamente acreditado que outras 4 menores sufristen idénticas agresións. Isto non quere dicir que as menores falten a verdade, pero a proba resulta insuficiente.
1: Quedamos agora na Coruña. No xuizo pola morte de Joel Quispe, hoxe está previsto que sexa entregado o obxecto do veredito ao xurado para que inicie así a deliberación. A Fiscalía modificou a súa petición de penas, Alejandra López.
9: A acusa xa de asesinato e non por homicidio, o autor confesou dos feitos. Pide para el 20 anos de cadea, igual que para o mozo que supostamente lle entregou a navalla. A familia mantén a súa petición de 25 anos de prisión. O pai de Joel retirou a acusación contra o terceiro procesado. Anai solicita, en cambio, 15 anos por cómplice. As defensas insisten na absolución, aínda que de haber condena, a defensa do principal acusado pide que sexa por homicidio imprudente.
1: Este xoves, Alejandra, declararon os tres acusados.
9: Sí, o autor material dos feitos insistiu en que a intención inicial era defender a Joel noutra liorta. Todo cambiou cando a vítima lle pegou a él. Nese momento, pediu a navalla.
10: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso y fue cuando le clavé, la verdad.
9: Aseguro que Ana Valla era doutro dos procesados o que a acusación particular considera cooperador necesario. Pero él negou uno. Dixo que estaba na cazadora que antes lle entregara o autor da coitelada mortal e que lla deu por medo.
11: Él se acercou a mí con ya la cara desconfigurada, bastante, yo que sé, agresivo y no supe reaccionar. Me quedé quieto en el mismo sitio donde estuve toda la pelea.
9: O terceiro acusado asegurou que non viu a Navalla e que non foi consciente do que pasara ata días despois. Os tres recoñeceron que aquela noite boa, en 2023, consumiran drogas e alcohol e insistiron en que non fixeron por cadrar as súas versións.
1: Na comarca do Deza xa son 18 as mulleres que denunciaron a difusión de fotografías nas que aparecen espidas e que están realizadas con inteligencia artificial. A Garda Civil continua coa investigación e non descarta que poida haber máis vítimas. Marcela Martín Saracho.
12: Sí, tamén investigas existe un vínculo entre as mulleres afectadas que teñen de 25 a 60 anos e que son veciñas de Silleda e de outras zonas da comarca do Deza. Segundo a comandancia, as pesquisas iniciáronse hai uns días cando empezaron a aparecer as primeiras denuncias tras atopar en coñecidas redes sociais fotos súas espidas realizadas con IA e sen a súa autorización. Nestes momentos son xa 18 as denuncias, pero a Garda Civil cree que podería haber máis vítimas. Polo de agora non hai ningunha persoa investigada por estes feitos. Dende o Concello de Silleda, a súa alcaldesa chama a reflexión e recórdalle aos cidadáns que hai que facer un uso responsable das redes sociais. Paula Fernández.
13: A sociedade, a que sea consecuente co que se fai nas redes sociales, en as ferramentas digitais. É dicir, que vamos a facer unha campaña para que xente mal utilice as redes sociais adecuadamente. É algo que facemos de manera cotiá.
12: A investigación corre a cargo do equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra.
1: As tres comunidades do noroeste redobran a presión en Bruxelas para eliminar as peaxes tanto na AP9, que vertebra Galicia, como na AP66, que transcorre entre Asturias e Castela e León. O obxectivo é evitar que o conflito pola ilegalidade das prórrogas ás concesionarias de ambas autoestradas acabe no Tribunal de Xustiza Europeo, xa que pasarían anos antes da sentenza. Manuel Gutiérrez da Silva.
14: Reunidos en Santiago, representantes das tres autonomías acordaron dirixirse á Comisión Europea para que impulse o procedimento de infracción aberto contra España. Vaise cumprir un ano dende o ditame motivado en Bruxelas e o goberno de Pedro Sánchez non moveu ficha. Agora as comunidades prexudicadas queren que a Comisión apremie de novo a España, prácticamente ameazándoa con acudir ao Tribunal Europeo, aínda que iso suporía unha demora de anos, así que todos prefiren que a cuestión se resolva no ámbito político. Escoitamos por esta orde os tres conselleiros de mobilidade, a galega María Martínez Allegue, o asturiano Alejandro Calvo e a castela-leonesa Natalia Flores.
15: Solicitamos premura a la Comisión Europea para la resolución de ese procedimiento de infracción y sus consecuencias.
16: Sabemos que los pasos que dé la Comisión van a ser decisivos para que el Gobierno de España tenga que avenirse al dictamen.
17: Respaldamos como prioridad la vía europea, dado que ha sido la propia Comisión quien ha advertido que las prórrogas vulneran el derecho comunitario.
14: Unha reunión co vicepresidente da Comisión Europea, Stéphane Journé, será o próximo paso desta autoproclamada Alianza do Noroeste.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, considera que a decisión da chinesa SAIC de enviar a Ferrol o primeiro buque portavehículos é un paso máis no camiño para instalar unha fábrica en Galicia.
18: Desembarcar los automóviles que ahora mismo está produciendo en China, desembarcarlos ya en el puerto de Ferrol, creo que es un paso más que demuestra, bueno, primero la apuesta que están haciendo, una apuesta muy seria, y todos estos perspectivas que con mucha prudencia estamos manejando de crecer y producir piezas en nuestra comunidad autónoma se van confirmando.
1: Na Coruña, patronales e sindicatos farán hoxe un novo intento para avanzar nun acordo sobre o convenio colectivo no sector do metal da provincia que permita a desconvocatoria de mobilizacións. Patricia Liste.
19: De momento, a parte social mantén a convocatoria de 4 días máis de folga. Onte, milleiros de traballadores marcharon dende o Concello de Oleiros ata a sede da patronal na Coruña. Pero xa adiantan que o que se acorde terá que ser de aplicación dende comezos de ano. Marcos Vázquez, de Comisión Obreiras.
20: Que son a liña roxa dos sindicatos. Se non hai carácter retroactivo, penso que, bueno, polo menos na nosa parte, non haberá ningún tipo de asignación.
19: A reunión ca patronal está prevista para esta mañá ás 10.
1: Escepticismo entre os sindicatos tras escoitar as propostas do grupo de traballo posto en marcha por Sanidade para mellorar a situación da atención primaria. Os representantes dos traballadores consideran positiva a reducción a 30 citas por día dos médicos, pero temen as repercusións que poida ter a medida. Rubén Beiro.
0: Son só primeiras impresións porque din precisan de máis información, pero, por exemplo, a secretaria nacional de CIGA, Ana Lestón, advirte da necesidade de máis persoal.
21: Inicialmente, si non meten recursos humanos, é imposible, porque en donde hai axendas de 60, coas mesmas persoas é imposible ter unha axenda de 30 sin que haxa un incremento nas listas da garda.
0: Iso dicía a secretaria nacional de CIGA Saúde, mentres desde UGT temen que se sobrecargue a outras categorías.
22: Non encontramos de recibo que para que diminuir a tasa ou diminuir a cantidad de a burocracia que teñen que soportar os profesionais médicos, se faga incrementando ya a outras categorías.
0: Desde Comisións Obreiras falan de boas impresións. Agora quedan á espera das conclusións do seguinte grupo de traballo o de recursos humanos, que se celebrará en dúas semanas.
1: O Conselleiro de Sanidade confirmou este xoves que pretende que esta reforma de atención primaria comece xa a aplicarse despois do verán.
23: Temos que presentar todavía máis medidas a lo largo deste mes na mesa sectorial, ¿no? Máis relacionada con a dotación de recursos humanos e todo eso. E, bueno, imagino que a volta de verán será cando isto está establecido e empeza a funcionar.
1: Respecto ao conflito aberto cos médicos anestesistas que levan 3 meses en facer actividade voluntaria polas tardes, o titular de Sanidade asegura que xa hai movimentos para negociar as melloras. Algo máis do 96% dos estudantes galegos que fixeron este ano as probas de acceso á universidade aprobaron. É a porcentaxe máis alta desde que se realiza a selectividade. O exame que este ano estivo marcado por varias polémicas. A Comisión Interuniversitaria de Galicia admitiu varios erros nos enunciados das probas de debuxo técnico e historia de España. Hoxe ábrese o prazo para a presentación de reclamacións e o día 18 estarán as puntuacións definitivas. A convocatoria extraordinaria da PAU celebrarase os días 30 de xuño e 1 e 2 de xullo. Chegamos así a 7 horas 57 minutos. E o tempo pro deporte, Carlos Jiménez, bo día.
24: Que tal, bo día, comezou o Mundial de Fútbol. O debut da selección española co galego Borja Iglesias será o luns a 6 da tarde ante Cabo Verde. Mentres, no fútbol galego, o Celta presentou a campaña de abonados baixo lema Agora e Sempre. Soben o prezo dos carnes un 3% e os socios que queiran asistir os partidos da primeira fase da Liga Europa terán que pagar un suplemento do 20%. David González, director de Área Celtista.
25: Suplemento europeo, igual que la temporada pasada, es un 20% sobre el abono de Liga, que lo que garantiza son los 4 partidos de la fase de grupos. De ahí en adelante es el mismo precio, o sea, nosotros no vamos a cobrar adicionalmente si seguimos pasando de fases.
24: O club prevé un incremento de 63 euros se o Fortuna sube a segunda. O filial celeste mídese mañá no Toralina Ponferradina no partido de ida da eliminatoria final por ascender. Destacar no Deportivo que o club anunciou que fará un novo himno e que será obra do cantante Xoel López. Na fase de ascenso a segunda federación, a Sociedade Deportiva Compostela recibe o domingo a 6 o Badalona no partido de ida. E cita hoxe no Mundo Doquia a Patín, Soliceo, as 8:15 recibe Igualada no primeiro partido da final polo título da Hockey Liga, eliminatoria o mellor de 5 partidos. Juan Copa, adestrador do cadro coruñés.
26: Sabemos que es un equipo muy duro, muy sólido, que está haciendo una temporada muy buena y bueno, se ha metido en la final, ha sido por méritos propios, eliminando al Barça con un factor quizá en contra.
24: En fútbol sala, o Pollo recibe mañás 4:15 Futsi no partido de volta da semifinal polo título de Liga Femenina, necesita gañar para forzar un terceiro partido.
27: Buscarte un remanso de paz en momentos de paro, cruzarte el país esperando encontrar un trabajo.
1: Pablo Leira actúa hoxe na Sala Urania en Ferrol ás 10:30 da noite. Leira está a presentar o seu LP chamado 207, marcado por ritmos de folk e rock. Mañá impartirá un taller de guitarra no Náutico de San Vicente do Mar, no Grove.